Om lo tala ti hla kan ngai thak tak hangai nun sang isak ani ole tu na chuan ti vanl mangain i hla ti hla sakan ngai tha anga ti chuan mangai na khing bai ti hla zoson eflel ze omasak kan ngai thak thun zom don ani

thiam taka mangai na king bai ti hlaron satu khajau sun eflal za oma ani ole tuna chuan sangte khup tong jai kan ngai thave thunganga kamangai che ti hla aron sang

kan ngai thak ta khameng moi te ti hla zo sun e flaze om sakani ole tuna chuan don't let me down ti hla kan ngai tha anga sang te khup tong in aran sang

sang te ikhup tongzai kan ngai thak tak hadon let me down ti hla ani ole tun chum leng jem huna kan hlan hunung ber atan pia lele thangwan ti hla ti wanal mangai sak ilongai thang u